כי בשמחו סרציו ושולם טוב עלון אורים ויגלוויס סורף נחם רינו בכל עתי הסדאים חוכב כי בשמחו סרציו ושולם טוב עלון אורים ויגלוויס סורף נחם רינו Thank you.

יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא

אז לוחנה חזן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן דלכן

כי בשמחו שרצהו ובשלם תובלון אורים ויגלוויס סורף נלחם רינו בכל עתי השדאים חוכב כי בשמחו שרצהו ובשלם תובלון אורים ויגלוויס סורף נלחם